Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kap puhna boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

cielo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da me

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto in je po 17 letih, odkar obstaja lestvica, prva ženska na vrhu lestvice. Danica Zorin Mijošek že več kot 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu do mednarodno uspešnega podjetja in prepoznavne blagovne znamke Kozmetika Afrodita. Med drugim smo jo povprašali, ali je na svoji poslovni poti kot ženska kdaj čutila diskriminacijo.
3: Tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo, zato ko sem bila ženska, ne?
2: Kaj sporoča ženskam?
3: Negujte se in se boste počutile dobro v svoji koži. Postanite samozavestne. Zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. augusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo cele.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijašek iz Rogaške Slatine. Tudi častna občanka občine Rogaška Slatina. Med drugim smo Danico Zorin Mijašek povprašali, kaj meni o imperativu večne lepote in večne mladosti, ki jo družba dan danes narekuje predvsem ženskam.
2: Ja, jaz bom rekla, leta so privilegij. Zakaj bi se sramovali starosti? Saj imamo toliko pripomočkov, da si lahko olajšamo življenje. Ena izmed privilegij je tudi kozmetika, ki jo uporabljamo, in jaz mislim, da že po jutranjem čiščenju se ženska boljš počuti. Če ima dobro kremo, je številka 2. Obisk kozmetičnega salona absolutno 3, potem pa čim več gibanja oziroma en lep nasmeh, ena dobra volja, to je tudi pol kozmetike, zmeraj pravim.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Nika Zorjan, pardon.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
3: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar pozame lepote naše občine.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: and love.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, dobro jutro. Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Župan Žalca Janko Kos izpostavlja dva večja projekta.
3: V Zabukovici pridobivamo gradbeno dovoljenje, da bomo v naselju Zabukovica vas naredili en velik rezervoar in da v Zabukovici ne bi več imeli težave glede oskrbe s pitno vodo. Prav tako pridobivamo dokumentacijo za eno novo vrtino v Podloku v smeri proti jami Peku.
2: Koče pravi Kos je cilj obnove vodovodnega omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih. Na Zbelovem pa bodo danes obeležili Dan gasilca, Dan solidarnosti. Ob tej priložnosti se vsako leto zahvaljujejo gasilcem, ki so 9. avgusta leta 2004 priskočili na pomoč ob hudi ujmi, v kateri je bilo na območju Slovenskih Konjic uničenih več kot 1000 objektov. Tomaž Pahole, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, razlaga, da bo letošnje praznovanje nekaj posebnega.
4: GGD Zbelovo pridobiva novo vozilo GVC1, se pravi cisterno z vodo. Je eno redkih društv v naši zvezi, kjer ni imelo cisterne, tako da bo res to neki zgodovinski dan za gasilsko zvezo, za njihovo društvo, za njihove vaščane in seveda tudi za našo občino.
2: Cisterno bodo na praznovanju blagoslovili, prav tako tudi novo gasilsko vozilo z Gasilske zveze Slovenske Konjice. Svečana prireditev ob dnevu gasilca se bo začela na igrišču Zbelovo 9 minut čez 18. uro. Poglejmo še na tuje. Potem, ko so italijanske oblasti zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tinjale na zahodnji obali Gardskega jezera preventivno evakuirale več kot 200 ljudi, so se ti včeraj popoldne že lahko vrnili na svoje domove. Gasilci so sporočili, da se je požar v petek zvečer in nato v noči na soboto hitro razširil po hribovitem območju nad obalo jezera. Požara jim še ni uspelo v celoti pogasiti. Slišali ste novice Štajerskega vala. Pa so prve novice dneva za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjuru imamo 17, v Modražah tudi 17, v Sotski pa 16 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri pa od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: In že gledamo na ceste, za vas imam dve obvestili. Na Štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru in pa danes med 8 in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Štajerski val.
6: Weekend.
2: Napolno prebojeni se na nedeljsko jutro 9. avgusta že družimo na valovih Štajerskega vala. Uroš Rober bom z vami vse tja do 12. in če ste pri zajtrku, vam seveda želim dober tek. No, jaz bom s hrano še malce počakal, najprej seveda za vas zrihtam paket odlične poletne muzike. Ne hodite predaleč in dobro jutro! Stajam.

0: Legendarni Bruce Springsteen je bil z nami na Štajerskem valu na to nedeljsko jutro, no Uroš pa za vas preverim, kdo nam bo prepeval takoj po kratkih oglasih.
1: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pusti.
0: Je seveda odlično, Il Divi in Morje mi, ampak še pred Divimi pa tale. Ja, ja, sama romantika, Michael Bolton in When a Man Loves a Woman v bel celoti v paketu že čez, ja, dobri dve minuti na Štajerskem valu.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
6: Informacije in prijave na 041 725 130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
6: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
7: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
6: Prijatelj.

0: na Štajerskem valu, mi pa sedaj se selimo v Slovenske Konjice, kjer danes obeležujejo dan gasilca, dan solidarnosti. Z njim se zahvalijo gasilcem in poudarjajo pomen medsebojne pomoči in solidarnosti. Zakaj ravno ta 9. avgust ne bodo v Slovenskih Konjicah nikoli pozabili? Tomaž Pahole, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, se spominja takole.
1: Dan gasilca, dan solidarnosti občine Slovenske Konjice je občina vzela kot svoj osebni praznik in neki poklon gasilcem, ki smo leta 2004, ko je bila tista ujma z točo, kjer je bilo poškodovanih več kot 1000 objektov na našem območju, solidarno skup stopili z domačini, ljudmi in tudi sosednji gasilski zvez nam prišli pomagati in smo v hitrem času, lahko rečem, vse strehe sanirali, rešili, tudi so bili ljudje res presrečni, da imajo tako organizirano lokalno gasilsko službo in je to neki poklon gasilcem.
0: Letošnja slovesnost se bo začela točno ob 18. uri in 9 minut. Zakaj točno ob tej uri?
1: 18.09, takrat je prva sirena v Konjicah zatulila ob ujmi s točo in je ta spomin ostal. Bo na Zbelovem, kjer bo nek zgodovinski dan za gasilsko zvezo in tudi za našo občino, saj PGD Zbelovo pridobiva novo vozilo GVC1, se pravi cisterno z vodo, in ker so na obrobju občine na vzhodnem delu, je eno redkih društv v naši zvezi, kjer ni imelo cisterne, tako da bo res to neki zgodovinski dan za nas, za gasilsko zvezo, za njihovo društvo, za njihove vaščane in seveda tudi za našo občino.
0: In še eno pridobitev bodo ob tej priložnosti blagoslovili, dodaja Tomaž Pahole.
1: Tudi gasilska zveza bo blagoslovila svoje vozilo Peugeot 5008, novo vozilo, to bo predvsem mišljeno za izobraževanje, za sestanke, za logistiko. Po 15 letih pač smo tudi se mi odločili za menjavo vozila.
0: Občani Slovenskih Konjic, lep dan gasilca, dan solidarnosti. Vam želimo tudi radici Štajerskega vala. Štajerski val.

Beautiful Sound na Štajerskem valu, ko le še 11 minut manjka do 8 in tudi do novic, v katerih se bomo sprehodili do termolinija, preverjamo pa tudi, kako suša in vročina vplivata na divje živali. Ne zamudite, dobro jutro. Štajerski val.

0: Don Henley je bil z nami na Štajerskem valu, ura pa je 8 in tukaj so seveda, ja, novice, prisluhnimo.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V termah Olimija sta od odprtja novega družinskega hotela Vilinija minila dobra dva meseca. Približno 30 milijonov evrov vredna naložba je največja v zgodovini družbe. Prvi odzivi gostov pa kažejo, da se je usmeritev v družinski turizem obrestovala. Kot pravi prokurist term Olimija Vasja Čretnik, se zanimanje za hotel razvija v skladu s pričakovanji.
3: Zadeve lepo tečejo, od odprtja pa do danes smo sprejeli v hotelu že več kot 5000 gostov, to je nekaj več kot 15000 nočitev, kar je sjajno. Danes, na primer, je konkretno Family Hotel Vilinija več kot 90% zaseden in to že po manj kot 3 mesecih delovanja.
0: Z odprtjem Vilinije so v termah Olimija ločili ponudbo za različne skupine gostov. Family Hotel Vilinija je namenjen izključno družinam, hotel Sotelija pa je od letošnjega poletja namenjen odraslim gostom brez otrok. Visoke temperature in dolgotrajna suša so zelo prizadele tudi divje živali. Štorklje sicer nimajo težav z visokimi temperaturami, vendar pa lahko dolgotrajna suša na nje vpliva negativno, predvsem zaradi pomankanja hrane in vode. Največ težav imajo mladiči, pravi Urška Gajšek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
4: Ker pa niso še tako izkušeni kot odrasle štorklje in pa se teže znajdejo pri iskanju hrane in pa vode. Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko.
0: Če opazimo oslabelo štorklju, ji pomagamo tako, da poskrbimo za veterinarsko oskrbo.
4: V tem primeru pokličemo številko 112. Ali pa pač poskusimo poklicati azil za prosto živeče živali na Muti direktno, da jo pridajo iskati in potem pomagajo pač strokovnjaki, a ne?
0: Pomagamo lahko tudi tako, da v bližini gnezd štorkljam nastavimo svežo vodo. To nastavimo tudi za druge divje živali, ki v teh sušnih dneh vodo težko najdejo. Še več o tem izveste na naši spletni strani stajerskival.si. Pa so novice uspešno za nami, pred nami seveda vremenska napoved, danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj, kako je trenutno na podplatu 19, Lušečka vas, tudi 19, za vrh nad Dobrno pa 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutrne temperature pa bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne ne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimija.
0: Kaj pa ceste? Za vas imam dve obvestili. Na Štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In pa danes do 22. ure še velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Štajerski val,
6: weekend.
0: In o vaši družbi na nedeljsko jutro, Uroš Rober. Kar zadeva ohladitve, je bilo to to, no, vsaj kar se vremena v naslednjih dneh tiče, ampak če smo preživeli prejšnje dni, bomo zagotovo tudi prihodnje. Senca, hladna pijača, dobra družba in seveda...

0: Dobro nam je tole zapel Boris Novković na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabi k poslušanju današnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto in je po 17 letih, odkar obstaja lestvica, prva ženska na vrhu lestvice. Danica Zorin Mijošek že več kot 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu do mednarodno uspešnega podjetja in prepoznavne blagovne znamke Kozmetika Afrodita. Med drugim smo jo povprašali, ali je na svoji poslovni poti kot ženska kdaj čutila diskriminacijo.
3: Tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto se eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo zato, ko sem bila ženska, ne?
1: Kaj sporoča ženskam?
3: Negujte se in se boste počutile dobro v svoji koži. Postanite samozavestne. Zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
4: Glasba
1: bo.
4: Prijatelji.
1: Seveda.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
4: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
5: Rezika, mu grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti morem reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
6: Marta, pa se tu nimaš koja.
5: Pa ne koj, moj Frančak.
6: A ja.
5: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
7: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Radi imamo poletje.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj

0: Večno zaljubljena Barbara Streisand na Štajerskem valu. Uroš, pa sedaj preverim, kam se na to čudovito poletno nedeljo lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreče, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Po lanski prenovi in otvoritvi dvorca Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah, tam sedaj vsako nedeljo pripravijo dan odprtih vrat. Dvorec lahko brezplačno obiščete med 9 in 13 uro. V Zagorju pri Pilštanju danes na Leskovško nedeljo romarje vabijo k Zagorski materi Božji. Maša se bo začela ob 10 uri. V Gorici pri Slivnici bo danes 26. tradicionalno žegnanje konj. Začelo se bo ob 15. za kulturnim domom. Na Zbelovem pa bodo danes obeležili Dan gasilca, Dan solidarnosti. Ob tem bodo prevzeli novo cisterno in vozilo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Svečana prireditev bo na igrišču Zbelovo 9 minut čez 18. uro. Tako, po besedah meteorologov nas čaka idealen poletni dan. Naredite si ga, kar se da lepo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Dejansko same legende na Štajerskem valu. USA for Africa. No, mi pa na ceste. Pokvarjeno vozilo vira promet na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Šentilju. Previdno, srečno in varno poželi.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Zasanjena Pink je bila z nami na Štajerskem valu, ura pa je točno 9 in tukaj so seveda novice.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V početrtku je ta teden delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. V štirimesečni podjetniški program je bilo po javnem razpisu izbranih 10 udeležencev, ki bodo ob podpori mentorjev razvijali svoje poslovne ideje in se pripravljali na samostojno podjetniško pot. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič pojasnjuje, da udeleženci v času programa niso le na usposabljanju.
3: Program poteka tako, da z nami podpišejo pogodbo o zaposlitvi. Program teče vsak dan od ponedeljka do petka, od 7 do 3. Imajo pa usposabljanja strani notranjih mentorjev, zunanjega mentorja in pa strani različnih zunanjih izvajalcev, ki so ravno tako zbrani z javnim pozivom oziroma z javnim razpisom.
0: Po koncu programa naj bi svoje podjetje odprli tisti, katerih poslovne ideje se izkažejo za tržno izvedljive. Po besedah Krofličeve projekt že dosega zastavljene cilje.
3: Imamo kazalnik 30% in po 6 skupinah smo v bistvu znotraj 30%. En kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%. To pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
0: Projekt Poni Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska s partnerskimi razvojnimi agencijami, financiran pa je iz evropskih sredstev. Celjska občina je na razpisu za obnovo šolske infrastrukture v občinah prizadetih v poplavah leta 2023 pridobila do 652 000 evrov za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje. Naložba je vredna nekaj več kot 1,7 milijona evrov, z njo pa bodo odpravili prostorsko stisko šole ter zagotovili nove učilnice in športne površine. Gradnja prizidka se je začela marca, dela pa naj bi končala bila v 18 mesecih. V pritličju bo vadbeni prostor s spremljajočimi prostori, v nadstropju pa 3 učilnice. Poglejmo še na tuje. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani Združenih držav Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina tako ostala zaprta. Slišali ste novice Štajerskega vala. In so novice za nami, pred nami pa vremenska napoved. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj, kako je trenutno, Spodnja Kostrivnica 22, Čadramska vas tudi 22, Trije kralji na Pohorju pa 19 stopinj. Jutri bo tudi precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: In iz bazena direktno na ceste. Okvarjeno vozilo še vedno vira promet na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Šentilju. Previdno in še ti dve obvestili imam za vas. Na Štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In pa danes do 22. ure še velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis 080 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Štajerski val,
5: weekend.
0: Veliko je bilo povedanega v zadnjih 4 minutah in zato je na valovih Štajerskega vala v nadaljevanju ponovno čas za paket same vrhunske poletne muzike, čisto brez pauze. Če sem vas ujel pri poznem zajtrku, dober tek, če pa sem vaša družba za volanom, pa seveda srečno in varno pot. Mi gremo z muziko naprej.

0: Legenda Phil Collins na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Miošek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Miošek iz Rogaške Slatine, tudi častna občanka občine Rogaška Slatina. Med drugim smo Danico Zorin Miošek povprašali, kaj meni o imperativu večne lepote in večne mladosti, ki jo družba dan danes narekuje predvsem ženskam.
3: Ja, jaz bom rekla, leta so privilegij. Zakaj bi se sramovali starosti? Saj imamo toliko pripomočkov, da si lahko olajšamo življenje. Ena izmed privilegij je tudi kozmetika, ki jo uporabljamo, in jaz mislim, da že po jutranjem čiščenju se ženska boljš počuti. Če ima dobro kremo, je številka dve. Obisk kozmetičnega salona, absolutno tri, potem pa čim več gibanja oziroma en lep nasmeh, ena dobra volja, to je tudi pol kozmetike, zmeraj pravi.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po deseti. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
5: Marta, pa se tu nimaš koja?
4: Pa ne koj, moj Frančak.
5: A ja?
4: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
6: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za terase in žur.
1: Poletje je čas za...
2: Tvoja draga i ja, i kaj ima puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
1: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Roy Orbison in njegovo čedno dekle na Štajerskem valu, mi pa v nadaljevanju skočimo v družbo, ja, še ene lušne punce. Z nami bo Eva Črne Aubel, odlična operna pevka, nekoč zmagovalka bitke talentov, v zadnjem času pa smo jo občudovali tudi v muzikalu Veronika Deseniška. Eva bo 5. septembra praznovala 20 let svoje kariere in kot je povedala pogovoru, na začetku kariere sploh ni pričakovala, da bo glasba toliko let del njenega življenja. VIP petek.
1: Z nami v VIP petku že 5. septembra pa na velikem odru poletnega gledališča Studenec, kjer bo vsestranska Eva Črne Aubel praznovala 20 let svoje kariere. VIP petek.
2: VIP petek.
3: 5. septembra boš v poletnem gledališču Studenec praznovala 20 let svoje kariere, a si takrat, ko 16-letnica predstavljala, da bo glasba čez 20 let tako velik del tvojega življenja?
4: Ja, niti slučajno in tudi ne moram verjeti, da je že minilo 20 let, ampak številke kažejo, kar pač kažejo in moram priznati, da je to res. Zelo sem vesela in lahko rečem, kakor da je moj najboljši dosežek to, da še vedno tako rada pojem kot na začetku, kot 16-letna punca se počutim še vedno.
3: No, kako pa se spominjaš bitke talentov in vseh začetkov?
4: Same lepe spomine imam na bitko talentov, spomnim pa se, kako pogumna sem bila takrat in v bistvu, da si moram tudi zdaj reči sama sebi, da ne samo zaupam svoji ženski intuiciji, pa bo vse v redu.
3: Evo bo je bo koncert v poletnem gledališču Studenec vrhunski. Zdaj tisto najbolj pomembno, a vstopnice so še na voljo?
4: Vstopnice so še na voljo na Eventimu, tako da res prisrčno vabljeni. Imela bom koncert s policijskim orkestrom in z glasbenimi gosti 5. septembra na poletnem gledališču Studenec, tam, kjer sem naredila svoje prve gledališke korake.
3: No, a nam lahko izdaš še kakšen bombonček, ki nas čaka na koncertu?
4: Lahko povem, da sem zelo vesela, da bo moj gost, tudi Klemen Torkar, s katerim bova skupaj zapela narodno zabavno skladbo Lepe steve karavanke.
3: Wow, to je to.
4: In vedno, ko jo vadim, že sedaj mi grejo mravljince po rokah, tako da res komaj čakam ta trenutek.
3: Kot obljubljeno sledi kviz o pivu, ker je danes mednarodni dan piva. Zdaj, prvo vprašanje, verjetno si že kje slišala, drugač bova pa z Davorjem tudi malo pomagala.
4: Dejta, pomagaj.
3: Ok, katera država na prebivalca popije največ piva na svetu? Trije možni odgovori, A. Nemčija, B. Češka, C. Irska.
4: Irska ali Češka? Obe bi lahko, a je Irska?
3: Irci so po mojem malo bolj na viski, ne?
4: Spravo, Češka.
3: Češka, bravo. Ok.
5: Iz katerih štirih sestavin je po nemškem zakonu iz leta 1516 dovoljeno variti pivo? A. Voda, slad, hmelj in kvas. B. Voda, sladkor, hmelj in limona. C. Ječmen, koruza, voda in sladkor.
4: A.
3: A?
5: A. Voda, slad, hmelj in kvas.
3: Zadnji odgovor.
5: Ja, odgovor je pravilen.
3: Bravo. Če bi lahko zdaj poslušalcem danes podarila eno samo misel, ki bi ostala še dolgo po našem VIP petku, katera misel bi to bila?
4: Jaz bi jim rekla, da vse se da, če se hoče, tako da samo pogumno v življenju naprej, pa se bo vse uredilo tako, kot se mora. Tako da optimizem do konca.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, takšna je Eva Črne, no mi pa si sedaj privoščimo eno njeno. Po moje kar najbolj znano. Čudeži smehljaja. Dajte na glas. Eva Črne bo z nami. Štajerski val.

0: Dve legendi, Oliver Drgojevič in Džiboni na Štajerskem valu, kjer pa smo tudi to poletje izjemno radodarni. Ja, še vedno delimo odlične nagrade.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenjski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Inner Circle na Štajerskem valu, ko pa je ura točno 10 in so tukaj novice.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Loki pri Žusmu v občini Šentjur bodo kmalo začeli rušiti stavbo krajevne skupnosti. Zgrajena je bila po kozjanskem potresu in je po več kot 50 letih že močno dotrajana. Na sosednjem zemljišču bo do septembra prihodnje leto zrasel nov dom krajanov, predsednik Loške krajevne skupnosti Srečko Krajnčan.
3: Naša nova krajevna skupnost bo praktično nudila več teh prostorov za vsa naša društva. To pomeni Rdeči križ, športno društvo, strelsko društvo, kulturno društvo.
0: Dom krajano bo imel tudi novo telekomovo centralo in večnamenski prostor.
3: V našem kraju imamo samo še tale market, vse ostalo je zamrlo in smo rekli, zakaj pa ne bi imeli še ob strani en tak majhni kotiček za sproščanje oziroma za postrežbo, za kakšno kavico in namenjen je tudi manjši bife, zveda z nekim zimskim vrtom in teraso.
0: Naložba je ocenjena na dobrih 658 tisoč evrov, v večini jo bo pokrila krajevna skupnost. Odprtje pričakujejo septembra prihodnje leto. Na Zbelovem bodo danes obeležili dan gasilca, dan solidarnosti. Na ta dan se spominjajo pomoči gasilcev hudi ujmi, ki je 9. avgusta 2004 na območju Slovenskih Konjic prizadela več kot 1000 objektov. Tomaž Pahole, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, razlaga, da bo letošnje praznovanje nekaj posebnega.
4: GGD Zbelovo pridobiva novo vozilo GVC1, se pravi cisterno z vodo. Je eno redkih društv v naši zvezi, kjer ni imelo cisterne, tako da bo res to neki zgodovinski dan za gasilsko zvezo, za njihovo društvo, za njihove vaščane in seveda tudi za našo občino.
0: Cisterno bodo na praznovanju blagoslovili, prav tako tudi novo vozilo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Svečana prireditev ob dnevu gasilca se bo začela na igrišču Zbelovo 9 minut čez 18. uro. Toliko v novicah Štajerskega vala. Ja, novice so za nami, šibamo dalje in pred nami vremenska napoved. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj, kako je trenutno v Zibiki 25, Ljubično nad Polčanami 24, Paški Kozjak 23 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: In še dve obvestili iz naših cest. Na Štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru in pa danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Štajerski val,
6: weekend.
0: In z vami na nedeljsko dopoldne, 9. avgusta, Uroš Rober, ki v nadaljevanju našega programa napovedujem ponovitev nedeljskega srečanja. V minuli sezoni smo pred našim mikrofonom gostili tudi Danico Zorin Mijošek, uspešno podjetnico, ustanoviteljico kozmetike Afrodita, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto. Danica Zorin Mijošek že 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu in prvih kremic do prepoznavne blagovne znamke in mednarodno veljavnega podjetja, kjer vedno več pozornosti namenjajo tudi moški kozmetiki.
7: mi razvijamo vse več in več moških izdelkov. Izredno so popularni ti senzitiv izdelki, kajti mislimo, da so moški vsi mačuti. So mačuti, ampak kožo imajo pa kljub temu zelo občutljivo.
0: Ponovitev radijskega srečanja z Danico Zorin Mijošek, ki jo je pred mikrofon povabila Greta Kokot-Rajkovič, sledi že čez nekaj trenutkov. Ne zamudite. Zdajem.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Lepo pozdravljeni. Danes gostimo podjetnico, ustanoviteljico kozmetike Afrodita, gospodanico Zorin Mijošek, ki je na letošnji lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 na prvem mestu. Po 17 letih izbora se je na sam vrh prvič uvrstila ženska. In ta čast je pripadla vam, gospa Danica Zorin Mijošek. Iskrene čestitke najprej.
2: Najlepša hvala. Prvo pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Najprej bi se pa rada zahvalila, ker je bilo to zame izredno presenečenje in res najlepša hvala, da so mi ljudje zaupali in me postavili na prvo mesto. Res najlepša hvala.
0: Lestvico najvplivnejših oseb Obsotelja in Kozjanskega pripravlja portal kozjansko.info in po 17 letih prvič na vrhu ženska. Kaj to pove pravzaprav o poslovnem svetu, o svetu moči, vpliva? Kako razumete to?
2: Jaz mislim, da pač ljudje so sigurno prepoznali vpliv kozmetike Afrodita. To ni zaslužna samo Danica, ampak cel moj kolektiv, na katerega sem izredno ponosna, saj večkrat sem že povedala, dejansko ljudje v tem našem kolektivu delajo tako, kot da je to njihova firma.
0: Vrniva se zdaj na začetek. Kozmetiko Afrodita ste zgradili praktično iz nič. Če pogledate nazaj, kaj je bilo v tistih prvih letih najtežje? Pridobiti kapital, znanje, pravzaprav kozmetična industrija v Sloveniji niti ni bila kaj dobro.
2: Cel moj kolektiv, na katerega sem izredno ponosna, saj večkrat sem že povedala, dejansko ljudje v tem našem kolektivu delajo tako, kot da je to njihova firma.
0: Vrniva se zdaj na začetek. Kozmetiko Afrodita ste zgradili praktično iz nič. Če pogledate nazaj, kaj je bilo v tistih prvih letih najtežje? Pridobiti kapital, znanje?

0: Ključno, kar vas je gnalo naprej.
1: Najprej bom rekla ljubezen do kozmetike, do izdelkov, do samega dela, kajti začela sem v kozmetičnem salonu. Pač sem raziskovalni tip, tudi podlago sem imela, večkrat sem povedala, da je babica se kar veliko zelišči ukvarjala in tam je prišlo ena ljubezen do tega dela, ki se je povezala potem tudi v kozmetičnem salonu, ampak mogoče to malo čudno zveni, v Rogaški Slatini je prihajalo ogromno tujcev. In ko so prihajali v moj salon, sem dobila neizmerne pohvale. In sigurno je to bila ena veliko gonilo, da sem se še bolj posvetila znanju, bolj posvetila razvoju, kajti vsaka spodbudna beseda je iskrica.
0: Zagotovo. In začeli ste z rožicami, pravite, vse je v naravi, tako rekoče, ja. Ne? Kaj bi rekli mladim ženskam, ki so morda danes na razpotju, ki morda nimajo dovolj poguma, jih je strah, da ne bi uspela, ampak vendarle tudi neuspehi poganjajo posel naprej, a ne?
1: Ja, jaz mislim, da ja, tudi sigurno v teh letih, glejte, je bilo veliko uspehov, pa tudi manj uspešnih stvari, ampak mislim, da je to motivacija. Moraš imeti začrtane cilje, ne smeš odstopati. Še danes, če bi se vrnila nazaj, bi zopet izbrala isto pot.
0: In predvsem ne sme biti strah delati napake, a ne?
1: Ja, na napakah se učimo. Potem si boljši, preanaliziraš, kaj je bilo narobe, čeprav tudi velikokrat ni tvoja krivda. Ne? Mi smo imeli vojno, imeli smo razno razne dogodke, ki so nas tudi kar krepko potisnili nazaj, ampak nismo se nikoli bali. Zmeraj smo šli naprej.
0: Ja, tako je v življenju, vedno je treba iti naprej. Privošči bo si kratek glasbeni predah, potem pa sva z mojo gostjo, gospod Danico Zorin Miošek iz kozmetike Afrodita, nazaj.

0: Srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Danes gostimo podjetnico, ustanoviteljico kozmetike Afrodita, gospodanico Zorin Mijošek. Danes je kozmetika Afrodita pomembno kozmetično mednarodno podjetje. Zakaj vam je bilo pa vendarle pomembno, da podjetje ostane v domačih krajih, da znanje in razvoj ostajata tukaj v Rogaški Slatini?
2: Ja, tukaj sem rojena, tukaj sem imela starše, imam sedaj familijo, ljudje so iz tega okolja. Glejte, danes je to bolj izraženo, kot je bilo pred tolkimi leti, ko sem mogel veliko več potovati, ampak nisem nikoli razmišljala, da bi sedež postavila izven Rogaške.
1: Ste pa dodajali poslovne enote, prodajalne?
2: Delamo z vsemi drugimi marketi, Mercatorji, Millerji, v glavnem z vsemi temi vidnimi podjetji in tudi ogromno kozmetičnih salonov, katerim nudimo en know-how oziroma kupujejo preparate pri nas, imajo zaupanje tudi določene medicinske ustanove, proizvajamo za njih tako, da...
1: Torej, profesionalna linija je predvsem za kozmetične salone,
2: tako,
1: potem pa so linije za
2: široko potrošnjo. Ja.
1: Jaz moram priznati, da sem začela kozmetiko Afrodita uporabljati zelo mlada, pravzaprav je bila to prva blagovna znamka, s katero sem se srečala in sem izvesta še danes.
2: Najlepša hvala za ta kompliment, ampak mislim, da so Slovenci spoznali kvaliteto kozmetike Afrodita.
1: Zagotovo, pa še nekaj moram povedati, stara sem toliko kot vaše podjetje.
2: 55 čestitam in sem zelo vesela. Veliko strank nam pove, oziroma tudi naše zaposlene. Pravi, ja, takrat, ko sem se rodila, mi je mama povedala, da je uporabljala najprej strije, potem smo imeli bebico, ko smo jo takrat tako baby kolekcijo imenovali in pol so bile kamilce, mandel, linije in še danes uporabljajo.
1: Tako, kozmetika Afrodita ni samo družinsko podjetje, je tudi družinska blagovna znamka. Tudi pri nas je bilo enako, najprej za dojenčke, potem za nečisto kožo v najstniških letih in potem seveda je potrebno poskrbeti za malo bolj zrelo kožo in tako naprej.
2: Skratka, ja, širok, v tem duhu živimo in tudi se razvijamo. Paleta je izredno široka, tako da pravimo od dojenčka pa do tudi zelo velika uspešnica, zdaj 77 let. Tudi na te dame nismo pozabili, koža se spreminja, tako kot ste rekli, od dojenčka pubertete. Potem razna prehodna obdobja.
1: Ženske danes več pozornosti posvečamo, vsaj zdi se tako, negi, vsakdani negi, negi kože in današnja 40-ta so nova 20-ta, 50-ta, nova 30-ta.
2: Ja, in to je krasno in tudi mi se temu prilagajamo, zato tudi izdelke namenjamo tipu kože, ampak tudi določena leta so pomembna pri tej zadevi.
1: Danica Zorin Mijošek, ustanoviteljica in direktorica kozmetike Afrodita, je danes moja gostja. Po kratkem predahu sva nazaj.

0: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Danes gostimo podjetnico, ustanoviteljico kozmetike Afrodita, gospodanico Zorin Mijošek. Danes je kozmetika Afrodita pomembno kozmetično mednarodno podjetje. Kako pa se je skozi desetletja spreminjala vaša vizija? Ste jo prilagajali trgu ali ste nekako trg prilagodili in ga ustvarjali sami? Trg se spreminja, spreminjamo se potrošniki, spreminja se način rabe kozmetike v vsakdanjem življenju in predvsem se ta starostna meja pomika. Ne? Današnji 40-ta so nova 20-ta, 50-ta, nova 30-ta, morda tudi 70-ta, nova 50-ta.
1: Ja, jaz to zelo pozdravljam, kajti ženska se mora negovati, mora živeti ta novi stil življenja, mora se dobro počutiti v svoji koži in kozmetika Afrodita se temu prilagaja. Tudi naša vizija je temu pripomogla, pa smo se vklopili v ta sistem, kajti naš razvoj ves čas spremlja trende.
0: Tako doma kot v tujini, na tujih trgih, kjer ste tudi prisotni. Kaj?
1: Tako.
0: Če pogledava še malce nazaj, podjetništvo je bilo pred desetletji še izrazito moški svet. Ste vi kot ženska kdaj občutili, da se morate ali se moramo ženske več dokazovati, več narediti, da uspemo? Kaj bi rekli, ko danes pogledate na začetek poti?
1: Ne, tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto se eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo, zato ko sem bila ženska, ne?
0: Torej bi lahko rekli, da so samo izzivi drugačni.
1: Tako.
0: Kako pomembno je, da uspešne podjetnice javno spregovorite o svoji poti, tako kot mi dve govoriva danes in tako postanete zgled mlajšim generacijam, ker še vseeno je pa nekje nasplošno prisotno to prepričanje, da je ženskam v poslu težje, da je težje začeti, da je z družino in vsemi ostalimi obveznosti nekako težje voditi tudi svoj posel.
1: To vprašanje je tudi kar veliko na tapeti, ampak jaz pravim, ko se za nekaj odločiš, ko si prepričan v stvar, ni nič težko. Samo stvar organizacije, stvar dobre volje, sigurno vsi imamo na tej poti, tako smo že prej rekli, pace in spone, ampak treba se veseliti sponov.
0: Kaj bi torej svetovali na kratko mladim ženskam iz manjših krajev, morda z neke periferije, ki imajo veliko idejo, a vanjo dvomijo?
1: Bodite pogumne.
0: Sva nazaj.

0: Nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Danes smo na obisku v kozmetiki Afrodita. Z nami je gospa Danica Zorin Miošek, ustanoviteljica in direktorica kozmetike Afrodita. Gospa Danica je na letošnji lestvici najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja na prvem mestu. Torej, prva ženska po 17 letih ustvarjanja lestvice, ki jo ustvarja kozjansko.info. 55 let podjetniške poti je za vami, toliko je staro podjetje kozmetika Afrodita. Portal kozjansko.info vas je razglasil za najvplivnejšo osebnost regije za leto 2025. Kaj pa vam osebno pomeni to priznanje in kako pravzaprav razumete to kot moč, odgovornost, priložnost za še kaj novega?
1: Najprej sem bila izredno presenečena in še enkrat iskrena zahvala. Tako priznanje je zmeraj ponos, napolniti dušo, napolniti srce in ti da inspiracijo za naprej. Zato še enkrat najlepša hvala, da so prepoznali v meni tudi vpliv kozmetike Afrodita. Res najlepša hvala.
0: Vi osebno pa celotna vaša ekipa si zelo prizadevate za to, da podjetje, ki deluje sicer globalno, lahko rečemo, dan danes ostaja trdo vpeto tudi v lokalno okolje in je družbeno odgovorno. Eden od takih projektov je, lahko rečemo, tudi Afroditin tek, ki ga
1: letos
0: skupaj
1: imamo devetič, ja. Ki ga imamo devetič in to je, smo izredno ponosni, mislim, kozmetika Afrodita se zelo družbeno udejstvuje, res smo na velikih projektih prisotni, pomagamo, svetujemo, ampak ta Afroditin tek je pa menda ena kronica. Zmeraj več se nam iz širšega okolja ljudje priklapljajo in tako potem tudi širimo glas kozmetike Afrodita.
0: Najpomembnejša točka družbene odgovornosti pa je seveda zaposlovanje. Zaposlovanje v lokalnem okolju, skrb za lokalnega človeka, to, kar vi vedno tudi poudarjate, priložnost za mlade, da najdejo tukaj svojo poslovno pot, svoje izzive.
1: Ja, lani in predlani smo kar precej pomladili ekipo. Danes štejemo skoraj 200, 198, malo se stvari menjajo. Tako da smo ekipo pomladili, tudi digitalizirali firmo. To predvsem stoji na mladih, ker imajo izredno dobre ideje. Tudi ogromno namenimo temu. Zdaj le grejo eni v New York na konferenco digitala, drugi so v Parizu, zdaj le so bile na InKozmetik v Londonu. Ne samo, da je tujina tista, ki nas uči, ampak mi dobimo tudi veliko idej od naših dobaviteljev, ker delajo za svetovne korporacije ali medicine ali kozmetike, to so tudi naši dobavitelji. Veliko je tudi lastnih idej, iz lastnih izkušenj se rodi en nov izdelek, ampak surovino, ki jo pa vzamemo za ta izdelek, mora biti izredno preverjena, testirana, tu smo zelo, zelo strogi, imamo ISO standarde, tako da tle noter smo zelo močni.
0: Torej, tisto najpomembnejše je ustvarjati zaupanje v blagovno znamko in lahko rečemo, da tukaj v Rogaški Slatini kreirate prav tako kakovostne izdelke, tako kakovostnih materialov kot kjerkoli druge, ker včasih znamo biti ljudje malce nezaupljivi, morda celo do domačih izdelkov, pa raje posegamo po tujih, ne? Ampak
1: jaz zmeraj pravim, vse, kar je tu, je tudi se ne sveti tako, tudi je treba zaupati domačim izdelkom, tudi standarde, ki jih imamo v kozmetiki, so izredno strogi, ko se pogovarjamo tudi z raznimi našimi dobavitelji, ki jih imamo stojine, da ne bom zdaj držav naštevala, se kar nam včas nas mal pogledajo, ker mi že zahtevamo določene ekozadeve in tako naprej. Pri njih še je pa to kar mal v ozadju in čakajo zadnje datume, kaj nam bo Evropa sporočila. Tako da moram povedati, da tlele noter se ogromno časa nameni res ekološkim sestavinam, sestavinam s certifikati, preverjenim zadevam, da res gledamo, da potrošnik to, kar smo napisali, tudi dobi in ima zaupanje potem lahko.
0: In zagotovo, vaša tradicija, vaša kakovost je garancija za zaupanje. Gospa Zorin Mijošek, po desetletjih ustvarjanja in razvijanja najprej kremic, pa potem vseh drugih kozmetičnih izdelkov, ali imate svoj najljubši izdelek?
1: Ja in ne. Bom eno anekdoto povedala. Pred parimi leti je bila ena poslovna partnerica pri meni in sem jo pač povabila domov in je zavila v mojo kopalnico. Pa mi je pa povedala, zakaj. Rekla sem, iskala vse ladice, sem ti prej iskala, ker sem iskala konkurenčne izdelke. Rekla, zdaj pa verjamem v Afrodito. Jaz ves čas uporabljam naše izdelke, men so dejansko vsi priljubljeni, sigurno mi je ta naša gold oziroma zlata krema favorit, ampak ogromno moram testirati in tudi malo določene stvari pašejo, kdaj, da jih spremeniš, ampak verjamte, sem na Afroditi.
0: Izdelki se prilagajajo, ampak če blagovni znamki zaupamo, tudi mi potrošniki ostajamo z to blagovno znamko. Sva nazaj.

0: Nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Danes smo na obisku v kozmetiki Afrodita. Z nami je gospa Danica Zorin Mijošek, ustanoviteljica in direktorica kozmetike Afrodita. Gospa Zorin Mijošek, kaj pa bi svetovali ženskam? Kako skrbeti za dobro počutje, za zdravo kožo? Vaš slogan je
1: lepa v svoji koži.
0: Tako, lepa v svoji koži. Kdaj je ženska lepa v svoji koži oziroma kaj naj ženske počnemo, da bomo lepe, zadovoljne v svoji koži?
1: Tu je več faktorjev, pa če mi dve izhajamo zopet iz kozmetike, mi prvenstveno preferiramo osnovno čiščenje. Tle noter na izpitu jih pade kar več kot 50%. Lahko je tudi najdražja krema, ampak če obraz ni očiščen, tudi mi lahko rečemo, da linije imamo tako urejene, da se lahko hialuron pomeša z mandljem in tako naprej, ampak redno čiščenje, redna nega in tudi obisk kozmetičnega salona. Jaz zagovarjam, da lahko vse doma naredimo, ampak pika na i je pa tudi kozmetičen salon, takrat vam strokovno pogledajo kožo, tudi kakšen preparat vam svetujejo, da zamenjate za kaj bolj kvalitetnega, tako da to je osnovno merilo, vsekakor pa veliko gibanja, tako kot danes govorimo, miru, in potem se človek sigurno počuti dobro v svoji koži.
0: Zdaj sva govorili predvsem o ženskah, ampak vi imate tudi zelo bogat nabor izdelkov za moške.
1: Ja, jaz mislim, da moška koža je enako občutljiva oziroma potrebuje nego kot ženska. V današnjem času še to veliko bolj. Mi razvijamo vse več in več moških izdelkov. Izredno so popularni ti senzitiv izdelki, kajti mislimo, da so moški vsi mačuti. So mačuti, ampak kožo imajo pa kljub temu zelo občutljivo.
0: Tako da moški
1: lahko posegajo mirne, kar pogumno. Pa tudi v kozmetičnem salonu, že od samega začetka je pri nas bilo čisto normalno, če je tudi moški vstopil in si zaželel njegov obraza ali kakšno uslugo.
0: Za konec še nekaj hitrih vprašanj. Kaj je za vas prava ženska lepota? Je to zdrava koža, energija, drža, samozavesten pogled morda?
1: Ja, skupek vsega tega, apsolutno pa preferiramo še enkrat, negujte se, postanite samozavestne in se boste počutile dobro v svoji koži.
0: Ste v vseh teh letih opazili, da ženske recimo postajamo bolj samozavestne?
1: Pa prav je, da smo samozavestne, zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
0: Se ženske po vaših izkušnjah bolj negujemo zaradi sebe ali zaradi drugih?
1: Jaz bi rekla, da se negujem predvsem zaradi sebe. Mislim, da imam prav, potem pa ljudje verjetno kaj opazijo tudi.
0: Tako, notranja lepota se kaže tudi na vzven,
1: ne,
0: in obratno na vse zadnje. Ali verjamete, da dobra krema lahko spremeni razpoloženje oziroma dober kozmetični izdelek, ki ga nanesemo, lahko spremeni razpoloženje, ne le izgleda kože, ampak tudi na vznoter?
1: Absolutno, to se pa strinjava.
0: Kaj bi danes svetovali ženski v zrelih letih, ki se boji staranja? Staranje je danes še vedno tabu tema. Digitalna omrežja, sodobna družba pravzaprav postavlja kot normativ, da smo lepe in mlade, ampak ne moremo biti kar ves čas lepe in mlade.
1: Ja, jaz bom rekla, leta so privilegij. Zakaj bi se sramovali starosti? Saj imamo toliko pripomočkov, da si lahko olajšamo življenje. Že po jutranjem čiščenju se ženska boljš počuti. Če ima dobro kremo, je številka dve. Obisk kozmetičnega salona, absolutno tri. Potem pa čim več gibanja, tudi mi priporočamo, treba se gibati, treba se kulturno udejstvovati, treba je živeti in se ne obremenjevati z vsako gubico. Sam jo vidiš, če si pa nagovanjo, pa drugi ne vidijo. Oziroma en lep nasmeh, ena dobra volja, to je tudi pol kozmetike, zmeraj pravim.
0: Tako, zelo lepo ste povedali in mislim, da zdaj le opogumili marsikatero žensko. Kako bi nadaljevali misel lepota je?
1: Bila in naj ostane.
0: Gospodanica Zorin Mijošek, hvala lepa za pogovor. Še veliko uspeha naprej in ostanite še naprej tako predani lepoti in ženske energiji.
1: Najlepša hvala in še enkrat pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Greto
2: na Štajerskem valu.
3: Tole je bila ponovitev radijskega srečanja z Danico Zorin Mijošek. Še daljši pogovor pa najdete v obliki podcasta na naši spletni strani štajerskival.si.
2: Štajerski val.

0: festival.
1: Poletje je čas za dobre knjige.
2: Vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
3: Čas za spanje pod zvezdami.
4: Nosim, da te ljubim, nosim, da priznam.
1: Poletje je čas za švi.

0: Fantje iz skupine Crvena jabolka so nas pripeljali do novic, so ob 11. pristopnimo.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Župan Žalca Janko Kos izpostavlja dva večja projekta.
3: V Zabukovici pridobivamo gradbeno dovoljenje, da bomo v naselju Zabukovica vas naredili en velik rezervoar in da v Zabukovici ne bi več imeli težave glede oskrbe s pitno vodo. Prav tako pridobivamo dokumentacijo za eno novo vrtino v Podloku v smeri proti jami Peku.
0: Kot pravi župan Kos, je cilj obnove vodovodnega omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih. V Termah Olimia sta od odprtja novega družinskega hotela Vilinija minila dobra dva meseca. Približno 30 milijonov evrov vredna naložba je največja v zgodovini družbe. Prvi odzivi gostov pa kažejo, da je usmeritev v družinski turizem obrestovana. Kot pravi prokurist Term Olimia Vasja Čretnik, se zanimanje za hotel razvija v skladu s pričakovanji.
4: Zadeve lepo tečejo, od odprtja pa do danes smo sprejeli v hotelu že več kot 5000 gostov, to je nekaj več kot 15000 učitev, kar je sjajno. Danes, na primer, je konkretno Family Hotel Vilinija več kot 90% zaseden in to že po manj kot 3 mesecih delovanja.
0: Z odprtjem Vilinije so v Termah Olimia ločili ponudbo za različne skupine gostov. Family Hotel Vilinija je namenjen družinam, hotel Sotelija pa je od letošnjega poletja namenjen izključno odraslim gostom brez otrok. Poglejmo še na tuje. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Slišali ste novice Štajerskega vala. In so novice za nami, pred nami vremenska napoved, jasno imamo to dopoldne in tudi popoldne bo, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Kako je trenutno na Prevorju? 26, Pečica 27, na vrhu Boča ja tudi 27 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. In hitro še na ceste. Za vas imam dve obvestili. Na zastoj boste naleteli na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, dolžina kolone 1,5 km, zamuda približno 5 minut. In na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno in varno poželi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar slišali in ne bo druge, kot da Uroš za nekaj minut prostor v našem etru prepustim, ja, muziki. Tabujevci prihajajo, pa malce razočarana Kristina Perry. No, najprej pa vrhunski duo Roxette, Fading Flower, dajte na glas.

Ja, pravkar ste na valovih Štajerskega vala slišali tokratni slovenski hit tedna, Nika Zorjan in odlična skladba Pardon. Še tri slovenske vam predstavimo do konca meseca in na to naredimo tekmovanje. S pomočjo vaših glasov bomo namreč izbirali hit meseca avgusta. Bodite pripravljeni. Štajerski val.

0: trenutek slovesa. V 86. letu jih je zavedno zapustila draga mama Ivana Krofl iz Kozjega 39. V 86. letu jih je zavedno zapustila draga mama Ivana Krofl iz Kozjega 39. Pogreb v ponedeljek 10. avgusta ob 17. uri na pokopališču v Kozjem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Vedno izjemno romantični latino na Štajerskem valu in ker je ura že točno 12 minut do poldneva, uro seveda oznanim, da se moj čas pred našim mikrofonom izteka. Moja zamenjava je že tukaj, Andreja Kukovič vas bo peljala skozi današnje popoldne. Bodite dobro, ostanite v naši družbi in se poslušamo.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dober dan v nedeljskem popoldnevu na Štajerskem valu. Avgust je tu, sonce, morje, hribi, nova doživetja, dopusti in dobra volja. Vsega je v izobilju. Tudi skrbno izbrane nedeljske glasbe, s katero si bomo krajšali skupne popoldanske urice, ki so pred nami. Andreja, sem sedla v vašo družbo. Dober dan in dobrodošli na Štajerskem valu.

0: Poletje je na vrhuncu, naši otroci so veseli počitnic in šola se zdi v tem trenutku še daleč. Je pa prav, da se zavedamo, da se je počitniški čas že nagnil v drugo polovico in da bo treba počasi malo pogledati, kaj bodo naši šolarji potrebovali za novo šolsko leto. Ampak zdaj še ne. Zdaj je še čas namenjen popolni sprostitvi. Kako se boste sproščali to popoldne? Ob naši glasbi brez težav, morda pa tudi s kakšnim potepom in novim doživetjem. Poskrbite za lepo popoldne.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio-Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje. Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Radovedna Katka je na počitnicah, tako kot njeni mladi prijatelji, seveda, ampak na Štajerskem valu si ne moremo kaj, da ne bi vsake toliko izbrskali katerega od njenih najprisrčnejših modrovanj. Tokrat je bilo govora o poletju, o počitnicah in celo o najbolj norih dnevih. In kakšni so bili odgovori?
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Izgledal najbolj nor poletni dan.
2: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo noro.
3: Ko se polivamo z vodo, ledeno,
4: moraš iti na plažo.
5: Pri kakih prijateljci kopala, pol bi pa se še tak pri njih igrali pa vse.
6: Bi špajica ji za vodo.
7: Napihljiva igrala, ful si želim tudi, da bi lahko poletela. Pa da bi bilo vse po moje.
8: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
1: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
9: Daž, zato ker je veliko poletje dežja.
10: Morja. Gresa voda.
11: Na poletje me spomni zvok morja.
12: Tak jadko posije sonce.
13: Ko je veliko ptičkov?
14: Ptiče petja.
15: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
1: Kje je boljša ohladitev? V morju, bazenu ali reki?
16: V bazenu po morju.
17: V morju to pa zato, ker tam je na teresov in včas in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
18: V reki, ko je najbolj ledena voda.
19: Najboljšim zdi, da je ali v bazenu ali pa v reki.
20: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
21: V reki, ko tam najzda je voda.
22: Morje je slavno in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
1: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
23: Igral.
24: Šla bom na morje in se bom kopala.
25: Šli bomo na morje, v toplice, tam bomo prespali.
26: Veliko se bom kopala na bazenu, poda bom k prijateljcem prespat.
27: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
28: Šel bom na rokometnikam, šel bom na tabor skauti, svašta.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

Spite na lepa za nedeljsko popovdne na Štajerskem valu. Že vse poletje vas razvajamo z glasbo, ki šumi po morju, poletnem vetriču, oddihu, ne samo v nedeljo popovdne, pravzaprav kar vsak dan. Dober tek, če ste ob kosilu, z glasbo vas zdele vabim na izlet po istrskih vasicah, družbo pa nam bodo delali fantje iz klape Semikanta.

0: ta vikend praznujete, bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje. Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Ponovno dober dan na Štajerskem valu. Andreja in Denis vam želiva lepo popovdne, tudi ob spremljavi vseh polk, valčkov in ostalih nedeljskih melodij, ki smo vam jih pripravili za danes. Bogdan Horvat se podpisuje pod današnji glasbeni izbor, ki šumi po morju in po poletju. Prav je tako. Visoke temperature so zadnje čase sicer malce upočasnile življenje, pa nič hudega, da smo le dobro in kje na hladnem. Če danes praznujete, vam ekipa Štajerskega vala želi vse najlepše, seveda z glasbo, kako pa drugače.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu in za to uro vam obljubljamo tudi nekaj poročnih dobrih želja. Lepo je, ko se v nedeljo popoldne družba zbere ob radijskem sprejemniku in tako kot v starih časih prisluhne radijskim voščilnicam. Prav lepo, sploh pa nepozabno darilo je lahko to. V nadaljevanju se veselimo z mladoporočencema Sašo in Jernejem. O pol dveh jima preberemo nekaj lepih misli njunih najdražjih. Prijetno popoldne njima in tudi vsem ostalim.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v Tic Celje in na eventim.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Poročnemu voščilu naj prisluhneta nevesta Saša Šramel in ženin Jernej Kolar iz Šmarja. Poročnemu voščilu naj prisluhneta nevesta Saša Šramel in ženin Jernej Kolar iz Šmarja. Mislec Gibran pravi: dajte svoje srce, vendar ne drugemu v trajno last, kaj ti vajini srci sta lahko le v rokah življenja. In stojta skupaj, vendar ne preblizu, kaj ti stebri v templju stoje vsak sebi, pa tudi hrast in cipresa ne rasteta tako, da bi drug drugemu delala senco. Draga mlado poročenca, nekaj modrosti življenja sta že spoznala. Od danes bosta modrosti zakonskega življenja odkrivala skupaj. Ker se zavedata, da sama ne bosta vsem v kos, sta v skupno življenje povabila tudi stvarnika, ki nas vodi, če mu le dovolimo. Obilo, blagoslova, ljubezni, spoštovanja jima na skupni poti želijo vsi, ki jo imajo radi.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Draga Saša in Jernej, vse lepo vama na vajini poti želimo tudi radici Štajerskega vala. Bodita srečna, ljubljena in zaljubljena in naj vaju zlat prstan še bolj poveže.

0: Res je, skupaj smo na Štajerskem valu, Andreja sem tokrat v studiju, Denis skrbi za tehniko, za nami pa sta že skoraj da dve popoldanski urici, ampak nič ne de, z dobro voljo, predvsem pa ob najboljši glasbi iz vseh časov, gremo na Štajerskem valu naprej v popoldne. Če bi danes kam šli, jo morda mahnete na Roglo, tam so za danes pripravili košnjo na star način. No, košnjo, ki je bila dopoldne, ste sicer že zamudili, še vedno pa lahko ujamete veliko zabavo z živo glasbo pod prireditvenim šotorom, kjer za odlično vzdušje skrbijo Tilčeh in pa Petelini. Lepo popoldne naj vam bo povsod, kjerkoli že ga preživljate.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba
1: bo.
3: Prijatelji.
1: Seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
9: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
10: Radi imamo poletje.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Steirský val popoludne.
1: Dobrodošli na Štajerskem valu, kjer v tem trenutku načenjamo še eno skupno poletno nedeljsko urico. Če niste izkoristili tele nedelje za kakšen potep kam v naravo, smo prav veseli vaše družbe ob radijskih sprejemnikih. Naj vam prosto popoldne mine lepo in v prijetni družbi. Pa uživajte skupaj z nami ob izbrani glasbi.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
1: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje.
6: Mi smo cele.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
1: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Predenca, od 7. do 13.
7: UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, zapolnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: radi imamo poletje.
1: Štajerski val.
2: V nedeljo popovdne prav radi pri nas na Štajerskem valu predstavimo tudi kakšno glasbeno novost. Za tokratno je poskrbel ansambel Petan. Z mano je zdaj Primož Petan. Dobar dan, živjo.
3: Dobar dan vam in tudi vsem poslušalcem radija Štajerski val.
2: Primož, kaj se dogaja v ansamblu Petan? Kako ste skočili v poletje?
3: Zelo, zelo, zelo pripravljeni, zelo ogreti. Gre pa zelo prehitro mimo. No. Tako nam je luštno, da gre skor prehitro mimo. Vse veselice so zelo luštne, pa tako, ampak po drugi strani smo pa že več kot na pol, lahko rečemo. Tako da po tej strani bi radi, da bi vse na malo počas bolj šlo to.
2: Ste polno zasedeni čez poletje?
3: Čisto, ja, čisto so zasedeni. No, kakšen vikend si vzajemo tudi za morje in tako naprej, ampak drugače pa...
2: Edino pravilno.
3: Ja, res je, vsak se mora pospečiti, ne. Nam je lušten, radi to počnemo, radi vidimo, kako ljudje z nami pojejo, pešejo, tako da je to za nas velika nagrada, da lahko to počnemo.
2: Primož, včasih slišim od kakšnega muzikanta, ja, pa smo si vzeli dopust, ampak smo inštrumente vzeli vse eno zraven. Ali tudi pri vas tako, ali pustite doma?
3: No, zdaj leto smo šli tako, da smo pač vsak posebej, bi rekel, in na morje in v hribe in tako naprej. Recimo jaz, da nimo sem šel v hribe in tam sem imel kitara s seboj, ampak ne veš česno. Tako da, tako, za dušo, kakšno si zaigramo, ni pa, da bi zdaj igrali v nedogled.
2: Kaj pa je novega, kar se glasbe tiče pri vas?
3: Ja, imamo čisto novo polko, čisto svežo polko Težki frajer, katero sicer zdaj že, bi rekel, smo že mislim, da že na petih veselicah tu zaigrali in so ljudje že z nami tudi jo zapeli in zapisali na njo tudi že na terenu v živo. Je pa seveda tukaj tudi video spot in vse skupaj, kar pritiče novemu komadu, ne?
2: In kako se Težki frajer obnese na veselicah?
3: Moram reči, da je zelo dober. Da ljudje kar na ritem, kar dobro, bi rekel, odreagirajo in da pridejo še dodatno na plesišče, kar nam je super. Pa je šele začetek, ne? Tako da upamo, da bo zdaj še avgusta v tem tempu šlo naprej.
2: Lepo. Naj le bo tako, mi zdaj le tega Težkega frajerja zavrtimo tudi preko Štajerskega vala. Premierno vam, Primož Petan in vsem ostalim članom ansambla pa vse lepo, naj bo dolgo vroče poletje in ravno prav špilo in prostega časa.
3: Najlepše hvala, zato jaz vam želim eno krasno poletje. Izkoristite vsak dan in pridite tudi kaj zaplesiti na kakšno našo veselico, je bo mogoče.
2: Zmenjeno. Hvala lepa. Srečno.
3: Srečno.

0: Kako je lepo, kaj ne, ko lahko takole čez poletje kakšen dan pozabimo na skrbi in se prepustimo glasbi. V nadaljevanju prihaja v našo družbo Unikat z eno tako navihano pesmijo, njihov Davor, ki se je zdaj pa res že vrnil z dopusta, pa ima za poslušalce nedeljskega popodneva tole sporočilo.
1: Sem Davor, član ansambla Unikat. Ne pozabite, poletje je čas dobre volje, druženja in odlične domače glasbe.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
1: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Szklarski Wal popołudnie.
1: Še ena je za nami, ura namreč, ampak nič ne de. Z dobro voljo, predvsem pa ob najboljši glasbi iz vseh časov, gremo na Štajerskem valu že v naslednjo. Začenja jo vedno nasmejana Tanja Žagar, ki je julija požela največ vaših simpatij in glasov za hit meseca. Njena Najnraj je tako postala hit meseca julija, jaz pa vam jo zdaj zavrtim skupaj s Tanjinimi dobrimi željami. Dobrodošli na Štajerskem valu.
2: Drage poslušalke in poslušalci radija Štajerski val, jaz vam pošiljam veliko, veliko dobre volje in pozitivne energije in želim, da vam to nedeljsko popoldne polepša tudi moja pesem.

0: Poletje se je nagnilo v drugo polovico, avgust je tu, zapeli so prvi klopoci in glede na to, kako hitro teče čas, bomo že kar kmalu razmišljali o jeseni. No čisto takoj zagotovo še ne, nekaj časa že še mora preteči do takrat, nas pa na jesen čaka veliko zanimivega, česar se že zdaj veselimo. Ena od teh stvari je vsekakor naša velika zabava na prostem, Šentjurfest, ki bo letos v petek 18. septembra. Obkrožite si tale datum, takrat bo v Šentjurju ves večer veselo, zabavno in predvsem glasno. Skratka, ne smeta manjkati. 18. septembra v naši družbi.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
0: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benitkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čartaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: radi imamo poletje.
1: Štajerski val.
2: Duo Fosili lahko srečamo na različnih prireditvah in zabavah, kjer poskrbita za glasbeno spremljavo, ob kateri je kar težko ostati pri miru. Duo Fosili sicer sestavljata Irena Sabler in pa Ivica Ivek Horvatič in zdaj oba lepo pozdravljam v studiju. Dobar dan in dobrodošla na Štajerskem valu.
3: Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Gospa Irena, Ivica je bil že večkrat pri nas, Ivek ga poznamo, Fosile tudi poznamo, vi pa ste na novo pri tem ledu je tukaj, ne?
3: Tako, midva sva se nekako združila dobrega pol leta nazaj, bom rekla, dobrih 6 mesecev. Na je združila recimo nekako ista vizija, podobno razmišljanje o poustvarjanju glasbe v zrelih letih. In tako sva, bom rekla, naredila neki načrt, neki koncept, kako bova pristopila ponovno k izvajanju glasbe. In mislim, da sva bila kar uspešna. Med tem časom sva že kar posnela nekaj skladb, tudi opravila nekaj nastopov. In po odzivih sodeč, mislim, da sva na dobri poti.
2: Niste pa, Irena, tako zdaj na novo v glasbi, a ne? Že kar nekaj časa vas glasba spremlja.
3: Tako, mislim, da sem se že rodila kot glasbenica. Se pravi, jaz sem drugače glasbenica, se pravi učiteljica glasbe dolga leta. Po rojstvu sina sem se zaposlila bliže k svojemu domačemu kraju v Lenartu in pot me zanesla med malčke, se pravi v vrtec Lenart, kjer sem zaposlena že 16 let. Tam tudi vodim otroški pevski zbor Kamenčki. To so recimo mladi nadobudneži leto dni pred vstopom v osnovno šolo. Sem pa 18 let pauzirala, ker ko sem postala pač mama, sem se zavestno odrekla pač moje pevske pote, ker to je tudi, bom rekla, vezano na nočno delo in sem dala pač prednost materinstvo in vzgoje sina. Zdaj pa, ker je otrok že tako veliki, da mi je sam rekel, mama, zdaj pa bi pa bil čas, da greš ti zopet malo prepevat. Pa sem razmislila, pa sem gotila, da v bistvu dečko prav razmišlja in sem potem se odločila, da pa res grem potem nazaj za mikrofon.
2: Odlično. In katera je bila tista, ki je bila prva po tem povratku nazaj na glasbeno sceno?
3: Jaz sem rekla, da so bile to pesmi na splošno od legendarnega ptujskega ansambla Ptujskih pet, katerega članica sem bila tudi včasih. In vse njihove pesmi v meni nekako vzbujejo neko melanholijo, bom rekla, neka čustva na tiste lepe čase mladosti naše, ko so bili res takšni brezskrbni še, čist, bom rekla, drugi stil je bil življenja takrat. In sem začela kar s pesmimi Sanjam, Nocoj spet misli tavajo, Mama, Angele, ja, in tako naprej. Skratka, te zim zelene njihove.
2: Ivek, kako pa vi gledate na, tako na rekovajih, bom rekla, novo pridobitev v duetu?
4: Kot je prej Irena rekla, jaz sem tudi imel, rekel celo, ko sem star, penziji, da bom končal glasbo, ne. In nekako smo se spoznala prek socialnih omrežij in je Irena rekla, veli, jaz bi to probala pet, je prišla do mene v studio in spontano smo začela prepevati in danes smo naredili izdelke, katere smo ponosni oba na njih.
2: Kakšen pa je vajn glasbeni repertoar? Nekaj si malce mislimo po tem, kar je rekla Irena, ampak vseeno, koliko jaz poznam Fosile še odprej, ste precej široki vedno bili, kaj ne?
4: Ja, mi igramo vso z glasbo, bom rekel, pretežno glasbo 70-80 cele bivše Jugoslavije. Kaj pa naša posebnost je, da nekako polagamo in delamo repertoar z področja bivše Jugoslavije. To se pravi, da niso izključene slovenske narodne zabavne ali karkoli dalmatinske se. Vsakega pomalo. Tudi v totem smeri tudi delamo skladbe, recimo.

0: Irina in Ivek sta z mano iz Dua Fosili. Kako se prilagaja ta publiki? Verjetno ni enako igrati na poroki kot na Abrahamu, kot na veselici, kot recimo nekje drugi.
1: Odvisno od vzdušja, od ljudi, od prostora, od časa. Vse je odvisno. Vsak nastop je unikaten za sebe.
0: Kaj pa je tisto, kar vama napolni dušico? Kaj imate pa vidva najraje?
1: Puno publike, veselja, dobra hrana in ko gremo domov, tisti še pet. Kako je bilo z vami lepo danes? Povratne operacije, vrikvec informacije, tako rečeš po domače, ne? Tako.
0: Nekaj sta prinesla tudi sabo, da bodo naši poslušalci poslušali, kaj sta pripravila, ne?
1: Jaz sem naredil eno skladbo, ker je bilo tako primerno vreme za katere mi niso potrebne.
0: Poletne slaščice, ne? Mrzle slaščice bi rekla, ne?
1: Ja. In mi je prišla na misel, enkrat mi je eden rekel, kolega, edno humoristično zgodbico. Kako je fant povabil punco na sladoled? Pridete do slastičarne, denarnice pa ni, pa ne denarja. Te pa se to ob kavici se pritožuje. Kolegica pa pravi, ja in kaj si te dala? Ja, lizat sem mu dala mrzlo kuglico. In to mi je prišlo na asociacijo in naredim besedilo. Pošlem slovistke, to pa je naša Irena, ona to malo zložila v kup, tako bolj smiselno, kaj jaz to ne vem, kaj sem Zagorec, meni sram povedati, ne? In se jaz sem naredil melodijo, evo i pesem je danes pri vas.
0: In zdaj le bo tudi malce osvežila naše poslušalce preko Štajerskega vala, mi jo bomo namreč v nadaljevanju zavrteli, na to pa povemo še, kam gresta kot duo Fosili naprej.

0: Irena in Ivek sta z mano iz Dua Fosili. Ja, malce smo poklepetali, nekaj vajnega smo že zavrteli. Mrzla kuglica, zanimiva zgodba, ob kateri je nastala. Ja, včasih pride na vdih tako zelo nepričakovano, a ne?
1: Ja, kje se dva najdejo, kako je rekla Irena, sorodnimi mislimi, pride do efekta. Tako je i tu. Jaz, ko sem je poslal, rekla, to je to. In smo pač delali to, in video spot smo naredili, in spet pomoram nadoknati. Naredili smo, video spot smo naredil malo drugače, kot ljudje pričakovajo. Risanko. Z risanke sem naredil, ne? In ljudje vidim, da so to sprijeli. Malo drugače je.
0: Irena, ima to kaj s tem, da delate veliko z otroki?
2: Tudi, ja. Jaz sem še zdaj malo Iveka, bom rekla, pomladila, tako da tudi malo že po otroško razmišlja, absolutno, ja. Toliko let dela z otroci, bom rekla, da prinese kar tisto mladost, otroško navihanost in otroško razmišljanje. In tudi, recimo, ideje, ne, ker nekatere ideje zrastejo samo v takšnih majhnih glavicah, ne, ampak so zelo dobre ideje. Res so to otroške ideje, tako.
0: Res je, tako. In kje se vidite kot duo Fosili naprej, prihodnje? Kakšne želje imata? Načrte?
2: Ja, tu bi mogoče povedala to, da po tolikih letih pauziranja sem ugotovila, da se tudi, da so se tudi trende v glasbi zelo spremenile. Da v bistvu je zelo težko se boriti, da se ustvariš nek prostor na glasbeni sceni, in mislim, da bo to najna prioriteta zdaj, da se nekako umestiva zopet nazaj v to glasbeno dogajanje, da si izboriva neki svoj košček prostora in da lahko začneva v bistvu s tem najnim poslanstvom, se pravi s prenašanjem najne glasbe na poslušalce, na plesalce, na razne družbe. Kaj ti bom rekla, ni bolj zadovoljnega glasbenika, kot je glasbenik ob koncu svojega špila, ko dejansko vidiš zadovoljstvo na obrazih tistih, ki so bili na tvojem špilu, in ko ti kdo pristopi do tebe in te reče, vredo je bilo, super je bilo vzdušje, super petje, super igranje, skratka, dobiš nekako povratno informacijo, da si pa na dobri poti, in na tej poti bova seveda zdaj vztrajala in nadgrajevala od te točke, kjer sva zdaj, ne. Se pravi, z novimi skladbami, z širjenjem repertoarja najenega in tako naprej.
0: Jaz vama želim vse lepo na tej vajini glasbeni poti, vse dobro, veliko idej, veliko dobre volje in pa seveda odlične glasbe. Ko bo spet kaj novega, se pa vidimo. Hvala lepa.
2: Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav vsem, ki nas poslušajo.
1: Jaz bi še rekel takole, lahko nas vidijo na socialnih mrežjih. Lepo bodite, uživljajte in lep, sončen, hladen dan. Z mrzlo kuglico.
0: Hvala lepa, srečno, vse dobro.

0: Steirski Ball.
1: Mikent.
2: Dobrodošli na Štajerskem valu, kjer v tem trenutku načenjamo še eno skupno poletno nedeljsko urico. Glede na to, da so marsikje že zapeli tisti prvi klopoci, pa se podamo med brajde. Firbci so pred časom poskrbeli za simpatično priredbo pesmi, ki je obnorela mlado in staro. Za videospot malce poklikajte po spletu, firbci pa nas zdajle na traktorju od Majde peljejo med brajde. Ja, kakšna visoka poezija ravno ni, je pa simpatična in sila zabavna. Čisto prava za tole nedeljsko popovdne.
3: Hej, ajmo Slovenci!

0: Nedelja, 9. avgust je danes in kdaj pa kdaj je kar zanimivo malce pogledati, kaj o prihajajočih dneh pravijo vremenski pregovori. Za mesec avgust oziroma srpanj jih je malo morje, koliko danes še držijo, pa je najbolje, da preverimo sami. Če se avgusta megla zjutraj v zraku zdiguje, slabo vreme napoveduje. Če pa zemlja meglo posrka, lepo vreme na vrata trka. Kako je bilo že s tem danes zjutraj? Ja, bomo jutri zjutraj bolj pozorni, a ne da?
1: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi taekwondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
2: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. avgusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo cele.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Na naših valovih imamo spet odprto glasovanje za novo iskro tedna. Izbirate lahko med tremi finalnimi izjavami, jaz pa vas spomnim, o čem govorijo in seveda, kdo so njihovi avtorji.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Ornitologinja Urša Gajšek o tem, ali drži, da so štorklje zveste svojim partnerjem.
3: Načeloma verjamemo, da so štorklje zveste svojemu partnerju. Ampak so pa štorklje v prvi vrsti zveste svojemu gnezdu. Tako da, če bo recimo samec prišel prej na gnezdo in se njegova samica ne bo vrnila, bo sprejel drugo in ne bo sam ostal za celo življenje. Domačini pa so nam tudi sporočili z primere, sosednjih gnezd, ko je samec oplodil samici na obeh gnezdih. Potem, ko je prišel še drugi samec, je hitro pometal jajce dol iz enega gnezda in se ponovno paril samico, vendar očitno ta monogamija pri štorkah res ne drži popolnoma.
2: Vsestranska bodoča gimnazijka Anika Rajh iz Dobja svojim vrstnikom sporoča, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
4: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo, sigurno. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
2: Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur o počitniškem delu mladih v okviru projekta Šentjur mene maš.
5: Letos res prejemamo same pohvale strani delodajalcev, da so mladi zelo angažirani in pripravljeni za delo. V bistvu nas to res veseli, ker to nekako razbija stereotipe o mlajših generacijah. Kar se tiče pa mladine, pa tudi vsako leto z veseljem pridejo, se vedno nekaj novega naučijo, neke nove izkušnje pridobijo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu, od tu pa zdaj le hop na morje, na Krk in v Malinsko, kjer smo Slovenci vsaj čez poletje malo da ne doma. Drži kaj ne? Slon in Sadež sta na to temo posnela igrivo razgibano pesem, ki na Slovence v besedilu tudi tako malce ošvrkte. Ampak ja, pod črto gledano, besedilo drži. Kamorkoli že greste najraje na dopust, važno, da se imate tam lepo in da se seveda malce spočijete od vsega, kar nam na pleča nalaga življenje. Mi pa zdaj lehtele čisto poletni Krk Malinska.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti

0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Karlovarski val vikend.
1: Čas teče, nič ne reče in mi načenjamo še eno skupno nedeljsko uro. Kot ste že vajeni, jo bomo preživeli ob izdatnih količinah izbrane nedeljske glasbe in vas med drugim povabili tudi k poslušanju Minut za kulturo, v katerih vam pripravljamo tokrat nekaj zanimivih predlogov za poletno branje. Vas zanima? Potem ostanite kje blizu.

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošlji na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavne še vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Obvestila.
1: UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, zapolnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Kot ste vajeni nedeljsko popoldne, zdaj le malenko začinimo tudi s kulturo. Kaj se dogaja v knjižnici Šentjur in kaj nam teh vročih poletnih dnevih priporočajo za branje, izveste v nadaljevanju.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu.
1: Avgust je tu, poletje je na vrhuncu in poletje je tudi čas za kakšen obisk knjižnice več kot sicer. Kaj imajo novega na policah knjižnice Šentjur in kako tudi sicer barvajo letošnje poletje? Zdaj le preverim pri direktorici knjižnice Šentjur, Saši Gaber. Dobar dan, Saša.
4: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalkam ter poslušalcem na drugi strani.
1: Saša, katere knjižne novosti oziroma najbolj iskane naslove bi lahko trenutno izpostavili in priporočili našim poslušalcem za tele avgustovske dni?
4: Ja, letos je kar veliko povpraševanja po kriminalkah ameriške pisateljice Fride McFadden. Potem je tudi veliko povpraševanja po domači avtorici Ireni Svetek, predvsem po knjigi Tam, kjer plešejo tulipani. Ogromno rezervacij in povpraševanja je po pisateljici Valerie Perrin, ki jo že poznamo po romano Sveža voda za rože. Letos pa je izšel njen roman Tetka in za ta roman imamo kar 25 rezervacij. Se pravi, ljudje čakajo v vrsti, da si lahko preberejo ta roman. Imam pa že tudi nekaj povratnih informacij od bralcev, da je roman krasen, čudovit in da je za uroke vzet. Tako da jaz sem se držala tega priporočila in si tudi sama izposodila to knjigo.
1: Torej bo zdaj rezervacij za tole knjigo še nekaj več, sicer pa v knjižnici ne izposojate samo knjig, ne? Ampak za naše poslušalce pripravljate tudi kar nekaj akcij.
4: Tako, te akcije so še vedno aktualne, to so Maček v žaklju. Če si bralci ne vejo, kaj bi si izposodili, nimajo idej, si lahko izposodijo vrečko, Maček v žaklju. Knjižničari že naprej pripravijo različne bralne žanre, tako da zagotovo se nekaj najde v tisti vreči za ljudi, ki nimajo idej, kaj bi brali v tej poletni vročini. Na otroškem oddelku imamo še vedno akcijo Poletavci poletni bralci, s katerimi spodbujamo branje med počitnicami. Potem imamo akcijo Trajnostno knjižnico po nagrado, s katero spodbujamo prihod v knjižnico na trajnostni način, se pravi pes s kolesom. Potem jih vabimo, da si ogledajo novo razstavo, ki jo je postavil Zavod Turizem Pivka. Prejšnjem tednu je bila taka mini otvoritev, na kateri je tudi zavod naredil delavnico za otroke. V tej delavnici so otroci spoznavali velike zveri, medvede, risa in na mladinskem oddelku jih čakajo pobarvanke, tako da še vedno dobrodošli otroci, da se spoznajo z velikimi zvermi. Krati pa jih vabimo na dogodke, ki še pridejo. To pa lahko povabim naslednjem tednu že na tradicionalne pravljice pod krošnjami dreves, kjer se bomo vsak dan od ponedeljka do petka v 9. ure dalje na ploščadi pred Dipavčevim kulturnim centrom Šentjur družili z pravličarji in uživali v pravljicah.
1: Pri vas se vedno kaj dogaja, Saša, tako da povabilo v knjižnico Šentjur vsekakor velja.
4: Tako je. Če ne po knjige, pa na prireditve. Vabljeni v knjižnico in ne pozabite, da je knjižnica do 31. avgusta odprta po poletnem obratovalnem času. Srečno!
1: Saša Gaber, najlepša hvala za oglašanje in za zanimive predloge. Hvala za pozornost in lepe poletne dneve še naprej. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na

0: V družbi prijetnih nedeljskih pomenkovanj in izbrane glasbe smo pripotovali do zadnjega dela našega popoldneva. Štajerskega vala vas bomo še dolgo v noč in naprej seveda spremljali s prijetno glasbo. Ulovite med našim izborom tisto, kar vam je najljubše. Imejte se radi in imejte se lepo, vam želiva Denis in Andreja, ki vas vabiva v našo radijsko družbo še dolgo v noč.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni.
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. Kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: cene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti. What?

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse, v bistvu, kar pozame lepote naše občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo
2: prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.